0: Dini, ya titsi da sekwe hwa da wogu ditsi lhon da kwa tia ga zon onda wile zon tlun hu elis ne tsi zani zon wogu di wakon.
1: Insi sin di le tse yu le tse di son da ze di ne le no. A yu ra kha zon ne si slay te zon ane tungu ze ku le ka ni fitat ayin de ete e ti yin le. Ako se wit isi zon na ki wu ki zi. Kerak atian, kiasan ilan le, kiget a, egit agono sima sirupon lehan. Esin diazente le sese wadi, ese hut inza kiazente. Hata se bayazet hi, ala nek esi wazan. Ketza tako, hata wat hitrusi wazatande, hata yi wat hinden wali. Tet etenet inali, na sisi eteyere ink etesere ui. Ese gente ya na u ese se uota se paya se tira gata ne ha kani kote san ka se de se de le tan ago san ka u se ko san ka u uta si da se si se da ko san ka u se ti se da ta ti ti ang ti na na an ke se ho ti on ta se san ko te wo ko ti ha ni fit da ho ai ha se se ho ti on ta si wa ti se Tega uki eit elano, tega ni tai ahwita. Eka ne ho, se ze iya, se ze tse. Se saka tanako, ayit asoni. Awa zon te kaa shinsi wa zon tunne ke tsonzo. Asi wata ale si tai chira, tena si tai zada. Kani uki alai wuhu le sira wdi. Eku e haat awa zon te kaa shinsi wa zon. Sin lada na ke zon ka tai chi. Eik e khaa tii na sin a sin kwa khaa te. Suho tiik eit eit aani te kani vitaa leen li. Sin sin ti ho. E te gong tsun ro huon lani ta vitaa gong te ne. En ta eit da se gong huon ko. Eit a teik eit sin la. De gong na ne kuu saa gong tkoin de. Sin ni li la. Ka sin sin la ta ta na eit si le ne sin ni haa te. Eik le gu te go. Eyi leko eti eki iyi zon duye ton lani. Don zon gud dende. Hata sena sin wati eyi dinde ali. Eti watak ya wote. Hati eyni nezi sevki yi devi yi razi zine wun ta de gana nezi tinde. Di tsule hani gud akane wun de zon. Ta si woga de gana nezi eti leno si. Kaga re diago un lente neno. Ego zon si. Tun lat elat a dege na yugu son nigo. Ta zunze di set a si. Je ti win zi si tari kona. Kani wun se ti yu le da dia. Iga la kani su dai a. Dai a vid da go. Si se zi ya la. Di nige go kare hong go. Si ho di nke ke ho di a zi di nde le no. A ye ka. Wo li la ni hani. Kani da. Hasi tega nani te wuni te. Kwa ta aha te inele. Sot isa ti na aku ga zon se. Eget aku ge tsna ha tsa ule. Na ta za washin kong zon aga si son pa no alo lende sin nye li la. Aku zon ko la hani tse da inde. Nye si zon aga si. La mi kong aga si. Te na ta son pa zita. Hata eyi la ni hun te inde. Ka ni ha die. Sot ina hiyo ne tun die. Sinti wu ne tunki na hiyo ne tunki. Uku gota ne tlati gu gati. Sinti wu ne watu. Ike de wu ne tunki na hiyo huti. Sinti wu ne watu. Uka dia gu zungudi. Ya tiu gati gu zungudi. Huta ta titi gu huti indano. Uka gu anze dile. Gu zungu ne zin ya di si si wati ne zin se yu kwan si si. Kata ha dia gu zungudi si. Nasi hati ayah tindai alih kata, nasi tajit ayah jiyah tindai alih kata, ikizu nasi ngeh tengah tindai no. Eki khasin teh dega nasi wuhu, wuhu tega nani zai tihye, wuhu si tega nani zai gu, wuhu si hani, dega khasin tindai, di tsa lego dakani ge wuhu sunide. Kya dai zain tkong kare singho nahi zgeh tengah re singde, singre singho dehe. In daga go hwa zon hui dagi hwa zon lego. E ti si hwa tkina hwun tangi hwa dati go. Ka zi wu le.
0: Elise, it is a new what you got on his dad. What good do you walk on there?

Papa scheint du kätze guhiente, kokon lingolaku, schon heiße iti wara huitiku, kowel hittins a awotiko. Hitosin guhiente, kokon lingolaku, kowel hihornuts eitins a awotiko. Ote she heiße enterprising du kätze guhiente, kokon lingolaku, kowel hits a tights a awotiko. Hitotsin kuhiente kokon liwala ku kowal hi horno lahtin tsa awoteko. Yati dokon haise kakein tukatsa kuhiente kokon liwala ku. Kowal hi lak e tsa awoteko. Hitotsin kuhiente kokon liwala ku kowal hi horno lahtin tsa awoteko. Sihti kong haise teke teleni tukatsa kuhiente ya songo laku tawa kuhiente kokon liwa lako. Kowal hi tsa thai tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku kowal hi horno tse tiin tsa awoteko. Achaut ina kona ate haise sahpak e. In tukats a kuhiente kokon liwa laku kowal hi lak e tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku kats e tsa kawa kuhiente ya songo lakon kowal hi rakurano tsa awoteko. Sopa kon hi tukats a kuhiente kokon liwa laku kowal hi lak e tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku kowal hi horno thai tsa awoteko. Fits a kwen yi tukats a kuhiente kokon liwa laku kowal hi tsa thai tsa awoteko. Hito sin kuhiente karasa dete wewa laku kowal hi horno tsa itin tsa awoteko. Lekon len haise tulit ain tukats a kuhiente, haise tawa kuhiente, kokon liwa laku, kowal hi lak e tsa awoteko. Hito sin kuhiente, karasa de dewa o laku, kowal hi horno lahtin tsa awoteko. Ratli kong yi tukats a haise tawa kuhiente, kokon liwa laku kowal hi thai tsa awoteko. Hito sin kuhiente karasa de dewa o laku kowal hi horno lahtin tsa awoteko. Teleni tukats a kuhiente ya songo laku tawa kuhiente kokon liwa laku kowal hi tin tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku kowal hi horno lak e tsa awoteko. Kapa mihi tukats a kuhiente ya songo laku tawa kuhiente arawo faku kowal hi tin tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku kowal hi horno rak e tsa awoteko. Tahta kong haise shikashi hi tukats a kuhiente kats a haise tawa kuhiente kokon liwa laku kowal hi thai tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku shon oa rahu tiku tsinta tigotla kuhiente karasa de dewa wo laku kowal hi horno li tsa awoteko. Erke kohi tukats a kuhiente haise hi tewa kuhiente kokon liwa laku kowal hi lak e tsa awoteko. Hito sin kuhiente kokon liwa laku tsinta tigotla kuhiente shon rahu tiku kowal hi lofoto tsa awoteko.